0: mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é.
1: Du lytter til Shuffle på P8 med Magnus Lyttentine.

Her var det Musvit, som altså for relativt nylig album debuterede med albumet Sukker. Og her lyttede vi til Paparazzi. Lidt senere i programmet, så dykker vi ned i ugens blå stemme. Men lige nu skal vi høre Gary Mulligan med Underneath Pale Blue Moonlight.